0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3 MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

0: 今日は曇り空のスタートになりました。6月に入りましてもう4日が過ぎましたね。今日は6月4日木曜日、ここからは昼晩スタートです。今日のお相手は笑顔ナビゲーターの飯田実です。台風6号も各地で様々な被害を起こしました。皆さんのお住まいの近くはいかがでしたか？大丈夫でしたでしょうか？まあ、とにかくちょっとね、このところの台風は激甚化する傾向が非常に強く、また、今年、6月に入りまして九州それから四国も梅雨入りしましたけれども、この地域ですとおそらく6月の中旬ぐらいには梅雨入りするのではないかと、そんな予報が気象庁からも出ています。そしてこの台風がもたらしたものっていうのが、いろいろな災害だけでなくって気候もそうなんですよね。このところかなりこのシーズンにしては暑いなと感じるような気温が続いていたんですけれども、少しそれはなりを潜めまして、平年よりも低い気温の地域もあるということで、この地域でも気温が少し落ち着いてきました。ただ独特の湿度がありますからね、熱中症対策としてこまめな水分補給、また十分な休息などは取っていただきたいなと思います。さて今日6月の4日木曜日、いろいろな記念日があるんですけれども、皆さんはあの口腔ケアってどの程度気を使っていらっしゃるでしょうか？毎食後の歯磨きで、もしね歯磨きするちょっと時間がないなという場合でも、今あの口腔ケアの一つとして、例えばですけれども、あのいろいろなメーカーで出ています水歯磨きといいますか、口の中のブクブクゆすぐと、それで殺菌ですとかね、口臭ケアができるっていうものもありますし、もちろん歯のブラッシングというのも念入りにされている方が多いかと思いますけれども、今日は歯ブラシをテーマにお送りしようと思います。この歯ブラシの使い方っていうのもね、あんまりあの強すぎちゃダメっていうので、私の場合には普通もしくはあの柔らかめっていうのを選ぶんですけれど、タイプね、固めがお好みの方もいらっしゃいますしね、ついついこら なんでしょうかね、磨いてるうちにこうちょっと力が入ったりとかするもんですから、柔らかめっていうのを特に選ぶようにしてました。あとあの先の方がちょっとこう尖ってる感じの、細くなってる、尖ってるじゃないですね、尖ってると痛そうですもんね、違う、あの細くなってるタイプのものがあの好みで、あと2種類くらい使ってるかな、あのちっちゃいヘッドのタイプのものと、それからまあそれなりの大きさのものと両方使ってますけれども、どうでしょうか、皆さんはこだわりを持って選んでいらっしゃるでしょうか、それとももうその時に安くなったものですとかね、その時話題になっているものなどを選ぶ傾向にあるでしょうか。今日は歯磨き、歯ブラシのこだわりについてですとか、口腔ケアの時に私はもうこれ一択ですとかね、あるいはあのこれを最近試してていいですみたいな、そんなメッセージもお待ちしています。皆さんからのメッセージ、番組参加ファックスでいただく場合には番号こちらです、 0564-55-8764 55-8764、お便り専用アドレスは 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp です。また FM 笑顔のホームページからリクエストフォームを通じてメッセージをお送りいただくことも可能でございます。どうぞお好みの方法でお付き合いを。それでは今日この後午後1時までのライブオンエア、岡崎市は羽根町羽根スタジオにありますスタジオからお送りします。 YouTube のライブ配信ももう始まってます。よかったらぜひこちらも。それでは今日も情報満載でお送りします。昼晩お付き合いをお願いします。スタートです。昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、
1: 坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。

チュー笑顔の行方をお送りしています。今日のテーマは歯ブラシですが、歯ブラシよりもいわゆる島剤とかね、歯磨き粉ですとか歯磨き剤と言われているあっちの方に神経使ってるよかっていう方もいらっしゃるかもしれません。ぜひぜひ皆さんのこだわりなど教えてください。変わってはニュースコネクト。今日の東海愛知新聞からお届けします。実は6月の4日から10日までは歯と口の健康週間なんです。そんなわけで東海愛知新聞にもオーラルフレイル予防で健康長寿という記事が第1面左端の方に左半分の方に載っています。厚生労働省文部科学省および日本歯科医師会が毎年6月4日から10日を歯と口の健康週間とし、歯と口の健康に関する啓蒙活動を行っています。今年の標語は歯磨きは体を守る最前線。活動は昭和3年に虫歯予防デーとして発足、口腔健康週間などの名称変更を経て歯と口の健康週間として定着をしています。子どもの虫歯の大洪水時代と述懐されている30年前に比べますと、今は虫歯の罹患率は激減していると。特に9歳以下の子どもの罹患率は30年前のおよそ 40% から 2.5% まで下がってきたということなんですね。しかし今でも10歳で 10%、 19歳で 40% と年齢が上がるにつれて増加しています。それでも30年前は 80% から 90% でしたから、かなり減っていることも事実ですという記事なんですけれども、そうだったんですね。でこの大きな原因はっていうところに話が及んでいるんですが、フッ素使用の定着と砂糖の摂取量の減少です。また保護者による子どもへの仕上げ磨きの定着も大きな要因と考えます。はい、もうここで皆さんね、仕上げはお母さんっていうのがね頭に浮かんでると思います。最近ですと仕上げはお父さんっていうのもねもちろんあります。仕上げがおばあちゃんだったりおじいちゃんだったりする可能性もありますけれどもね、うちの場合は仕上げはうちの祖父とか祖母とか、あるいは私であったりという感じで結構いろいろやってましたんでね、仕上げは何々ちゃんっていうのが結構

その日代わりだったりしてましたけれども、まあでも子供さんの歯磨きある程度は自主性、あの自分でっていう時期がありますからね、自主性に任せて、 でも最後の仕上げ磨きっていうのはしてあげるとね、それはそれであの子供も喜びますからね。あれはもうあのテレビの子供番組の影響が非常に大ですよね。少子化の影響もあり、この30年間子供たちの歯と口の健康は改善され保たれてきていると言えます。しかしですよ、高齢化が進む中で高齢者の歯と口の健康を増進させることが今の日本の大きな課題となっています。人口の 29% を占める65歳以上の高齢者がおよそ50兆円にまで膨れ上がった医療費の 60% を使っているのが現状。今の制度が立ち行かなくなるタイムリミットは確実に近づいているのです。まあこれね、あの正直原因はいろいろありますけれども、でもまあ、 あの自分たちの健康のためにね、やはり歯と口の健康は自分たちで気をつけていくっていうのがいいですよね。これなんでかっていうと、歯と口の健康状態がいい人ほど全身の病気になりにくいっていうデータがあるからなんです。まずしっかり噛めるということ、これが体幹を保ってくれますし、それから口から何でも食べられるっていうことが免疫力を保つと。あの口から物が食べられなくなったら長くないなんて昔もよくね言われたということをうちの祖母から聞いたことがあるんですけれども、実際に今あのこのオーラルフレイルっていう言葉が割と一般的になってきていて、あの自分が年を経てきたから口の中も衰えるじゃなくって、フレイルである、体力の低下であるっていう考え方なんですよね。つまりは、低下してきたものっていうのはある程度自分の力で取り戻せるっていうところに希望がこの、あるわけなんですが、うまく噛めないですとか、むせるですとか、飲み込みにくい、ひいてはあの喋りにくさにもつながってくるっていうね、この口の機能低下が体の機能低下にもつながっていくんです。でここでセルフチェックなんですが、今日の東海愛知新聞にも載ってますので、ぜひねご覧いただきたいと思うんですが、簡単にご紹介をしましょう。全部で1,2,3,4,5,6,7,8 問ありますね。はいかいいえでお答えいただくんですが、点数を最後に数えますので、点数も言ってきます。前半年前と比べて硬いものが食べにくくなった、いいえの方は0点、はいの方は2点です。お茶や汁物でむせることがある、いいえの方0点、はいの方2点。義歯、これあのいわゆる入れ歯とかですね、あとはあのピース型のものもありますけれども、を入れている、持っている方は日常的に使っていなくてもはいになります。はいと答えた方2点、いいえの方0点です。口の乾きが気になる、これはあの熱中症とかその関係なく、はいの方は1、いいえの方0点。半年前と比べて外出が少なくなった、はいと答えた方は1点、いいえと答えた方は0点です。サキイカ、たくあんくらいの硬さの食べ物を噛める、はいと答えた方は0点、いいえと答えた方は1点です。1日に2回以上歯を磨く、はいと答えた方は0点、いいえと答えた方は1点。1年に1回以上歯科医歯医者に行く、はいと答えた方は0点、いいえと答えた方は1点です。もうお気づきかと思いますが、得点が高ければ高いほど危険性が高いということになります。合計点数が3点以上になった方、ぜひあの近いうちに歯科医師でご相談をお願いします。こちらは東京大学高齢社会総合研究機構が出しているオーラルフレイルのセルフチェック表です。合計点数今出していただいて

4点以上の場合にはオーラルフレイルの危険性が高いです。3点の方は危険性あり、まずは可及的速やかに歯医者さんでご相談をお願いします。そして0点から2点の方はオーラルフレイルの危険性は低いんではありますが、今お伝えしたものはぜひチェックをしておいてください。これ半年前と比べてって一番初めに申し上げました。これがポイントなんですね。できれば例えば3ヶ月に1回ですとか、定期的にぜひご自分でチェックをしてみてください。その他にも気になる症状がある方は歯科医院の受診をおすすめします。先ほども1年に1回以上歯医者に行くってお伝えしましたけれども、フレイルと健康は可逆的に移行します。フレイルの状態から健康な状態に戻ることは可能、ただこれを放っておくと戻るのに非常に時間がかかることになったりですとか、あとはちょっとこれは元に戻す、回復はできますけれども元に戻すってちょっと難しいですかねっていう風になってしまいます。定期的な歯科受診、検診は健康長寿に必須と言われています。ぜひ素敵な笑顔を保つためにも歯の健康には気をつけたいものです。この他にも今日の東海愛知新聞には、旧愛知病院の跡地未定、建物取り壊しは今年からという、これは岡崎市議会の一般質問に対しての回答などが書かれていますね。そして裏面には、岡崎市美術館で7日まで行われています大地と風の会と川口さん個展の話題、この大地と風の会というのは西三河で活動する美術愛好家の皆さんで組織しているもので、今回が第33回の作品展になります。今会員が51人いらっしゃって、今回は96点の出品があるということなんです。日本画、洋画、木版画といった絵画や、針金と樹脂の膜で花などを表現するアメリカンフラワー、布を貼って作る教えといったの、工芸品ですとか、書、彫刻、写真など幅広い分野の個性的な作品がずらりだそうです。また趣味で写真を楽しんでいらっしゃいます、川口さんの個展も開かれています。今回A1 版の A1 版の写真パネルが59枚展示されているそうですよ。もしお時間あればぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しくはぜひ今日の東海愛知新聞をご覧ください。これバックナンバーが東海愛知新聞の本社明大寺町にありますけれども、こちらに南明大寺町ですねに行かれてもありますし、あと道の駅富士甘宿でも実はコンビニエンスストアで販売されてるんですよ。ということで、トゥデイズピックアップ、この時間はニュースコネクトでした。

今年は大河ドラマにも出演されてますね。トータス松本さんの一曲をお送りします。いつもの笑顔で。

NHK で放送されています大河ドラマ軍、豊臣兄弟の中では荒木村重っていうね、この人すごい平たく言ってしまうと、自分の命が危うくなった時に一族郎とで、年下のめちゃめちゃ美人な奥さんがねいらっしゃったんですけれども、その方も全部売っちゃって自分だけ逃げるっていうね、そういう人ですけど、なんかその力の抜けた感じのお芝居が非常に、トータス松本さん今のところは好感持てる感じで演じてますね。お送りしました、いつもの笑顔ででした。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。シビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念して、2026年9月3日から6日までシビックセンターで開催される岡崎天下一室内楽音楽祭、響き新たに岡崎から始まる音の祭典。シビックセンターコンサートホールコロネットの大きな魅力は天井の響きを持つことです。天井が高く木の暖かさに包まれたホールでは、弦楽器の音色が空から舞い降りたように柔らかく響き、聴く人すべてに優しく語りかけるようです。岡崎市が世界に誇る室内楽の発信地として、天下一の言葉通り、コンサートホールコロネットに実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムで熱演を繰り広げる音楽の祭典です。前夜祭から最終日までのスケジュールが発表され、チケットも好評販売中です。オープニングコンサート、ソロコンサート、クロージングコンサートはそれぞれ一般4000円、25歳以下の学生2000円、セット券をお求めいただくとお得です。さらに岡崎市シビックセンター友の会シビコロ会のクラシック会員なら 10% 割引価格でお求めいただけます。

シビックセンター館内や交流広場で誰もが気軽に音楽文化に親しめる音楽フェスタ、シビックミュージックフェスタや、本物の室内楽を0歳から大人までがお祭り価格で楽しめるファミリーコンサートなども予定されています。では贅沢で魅力的なプログラムをご紹介します。 Day1 前夜祭、音楽監督中木健二さんをはじめとする出演者とともに音楽祭の立ち上げを祝う宴をお楽しみください。9月3日木曜日、会場はカフェグリーンハウス。オープン午後4時30分、開演午後5時。出演はアンサンブル天下統一のチェロ奏者中木健二さんほか。参加費は軽食付きで3000円、自由席です。 Day2 オープニングコンサート、新生コロネットの幕開けを彩るチェロと室内オーケストラの響き。9月4日金曜日、会場午後6時、開演午後6時30分、会場コンサートホールコロネット。出演チェロ中木健二、コントラバス渡辺レオ、チェンバロ鎌田真帆、そしてアンサンブルアカデミー室内オーケストラの皆さんです。演奏予定曲目はモーツァルト、ディヴァルディベント、二長調、ケッヘル136、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ、チェロ協奏曲異端調、ボトケンヌ17、ハイドン、チェロ協奏曲第1番波長調、ベートーベン弦楽40奏曲第15番より第3楽章オーケストラ編曲。 Day3 ソロコンサート、音楽家の肖像ジェース・バッハ、名手3人の珠玉のソロを通して見る偉大な作曲家の姿。コンサートホールコロネットで午後3時30分、会場午後6時開演。出演者はバイオリン永原浩太、ビオラ鈴木康弘、チェロ中木健二。演奏曲目はヨハン・セバスチャン・バッハ無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番 BWV 1004よりシャコンヌ。ジェース・バッハ無伴奏チェロ組曲第1番都庁長 BWV 1007、松下勲マントラバイオリンソロのためのヒンデミット無伴奏ビオラ無伴奏ビオラソナタ、オーパス 11-5 よりパサカリア、ペンデレスキ独奏ビオラのためのカデンツァ、真由角敏郎無伴奏チェロのための文楽。ここでしか聞けない贅沢なプログラムをお楽しみください。 Day3 の9月5日土曜日はシビックセンター館内や交流広場では誰もが気軽に音楽文化に親しめる音楽フェスタを午前11時から午後3時頃に予定しています。またコロネットではファミリーコンサートを午前11時30分から開催します。本物の室内楽を0歳から大人まで楽しめます。こちらはセット券の対象外です。チケットは一般2000円、25歳以下500円、就学前のお子様は無料ですが入場券が必要です。 Day4 クロージングコンサート、天下統一至高の響き、ベートーベンの弦楽三重奏で音楽祭を締めくくる。また最終日の9月6日日曜日は1階ロビーで午前11時からアカデミー受講生によるロビーコンサートをお楽しみください。こちらは観覧無料です。この秋9月3日木曜日から6日日曜日までの

開催。響き新たに岡崎から始まる音の祭典、岡崎天下一室内楽音楽祭。コンサートの内容や関連イベントの詳細、またチケットのお求めは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、電話で0564-725111、 0564-725111 へお問い合わせください。以上、シビックセンターインフォメーション、このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

を狙い撃ち。4月からのこの時間は笑顔エリア、岡崎市や周辺市町の情報をお届けしています。特にこの木曜日は西尾市の情報を中心にお送りしております。さて6月に入りました。まず花菖蒲、次に紫陽花、そして生き物で言えば蛍などなど、このシーズンならではの風物詩を楽しめる時間、季節になりました。まあ、そんなわけで、そうした関連の情報を今日は岡崎市を中心にお送りします。まずは毎年恒例の2026花菖蒲祭り、岡崎市東公園で行われています。6月の14日、日曜日までです。6月の13、14は第7回ファミファンフェスというのが行われるんですね。あとは青空キッチンカーが6月は今週末6日と7日もお楽しみいただけます。夜はライトアップもされますから、実は行ったことないって方いらっしゃいましたらぜひぜひ。それからオリジナルの品種もありまして、東公園オリジナル品種は青い千代と言います。結構この地域の名前を冠した花菖蒲もありまして、一口に花菖蒲というふうに花の名前を言っても、色も白いものもあれば青いものもあれば、青ってお花の世界では緑も、あ、ごめんなさい、間違えた。紫も青と言いますけれども、これがね、本当に青だなっていう感じの、紫がかっちゃいるんですけれども、確かに青だなってものもありますし、それから、八重のものもありますしね、黄色い花菖蒲も大変可愛らしいですし、また、色味も形も非常に変わってるものもいろいろとありますので、ぜひ、カメラを持って、またお手持ちの携帯電話でも今上手にね、綺麗に撮ることができますから、メモリが満杯になってないかだけ確認して足を運んでみてはいかがでしょうか。まずは6月の14日日曜日まで開催される

れています。花菖蒲祭り、ライトアップがだいたい日没ぐらいからなんですが、夜9時までです。このくらいの時期だと夜7時ぐらいからライトアップなんですけれども、十分まだ明るいので、まずはちょっと

まだ日が落ちきる前の花菖蒲園もなかなかにおつな感じですよ。ぜひお出かけください。であと夜9時ギリギリまでいると、自動的なのかな、ライトがですねパッパッパッパって落ちてくんですけれども、足元だけ注意をお願いします。なんで懐中電灯とかね、もしよかったら持ってって、でギリギリまで楽しむのもいいかもしれないです。幻想的っていうか、なんだろう、ちょっとこうなんでしょうかね、少しなんか妖怪とか出そうな感じの、ちょっとね怪しい雰囲気もあってなかなかいいですよ。さあそしてこちらも夜お楽しみください。ウッドデザインパーク岡崎でホタルナイトが6月14日に予定されています。こちらは予約制で入園料はお一人1,500円で、開園時間なんですが午後2時から午後8時30分まで。ホタルってだいたい夜7時ぐらいに一斉にふわっと飛び立ちますのでね、少し早めにお出かけになって、で現地にそうですね6時ぐらいまでには着いて、でじゃあここで見ましょうっていう場所に行ってお楽しみになるのがいいかなと。ウッドデザインパーク岡崎では毎年6月上旬から下旬にかけて施設の中に流れている音川でゲンジボタルを観察することができるということです。ウッドデザインパーク岡崎といいますと、岡崎市内にありますアウトドア施設です。愛知県岡崎市の音川地区は国の天然記念物岡崎ゲンジボタルの発祥の地とされています。川辺でゆったりと涼みながらホタル鑑賞を楽しんでみませんか。昼間はキッチンカーで美味しいフードを楽しめるほか、お子様でも楽しめるワークショップも開催をしています。自然を感じながら食や体験を通じて一日中楽しむことができるイベントです。詳しくはウッドデザインパークのホームページをご覧ください。さあということで、お出かけ情報を2つ続けてご紹介しましたが、続いてアフタヌーン 400ml 献血のキャンペーンを6月30日火曜日まで岡崎献血ルームで行っています。平日午後2時以降にご予約いただきまして 400ml 献血にご協力いただきますと、記念品がもらえるんですけれども、この記念品がですね、これなくなり次第終了なんですが、一応期間が6月の30日火曜日までです。記念品が銀座林レトルトを一ついただけます。予約なんですが電話でも結構ですし、今ラブラッドアプリというのがありまして、このラブラッドアプリ、これはラブとブラッドとかけてますね、ラブラッドアプリで予約ができます。ぜひよかったらこちらのアプリも試してみてください。平日午後の比較的ゆったりとした時間にぜひ。タイトルとしてはですね、岡崎献血ルーム限定のアフタヌーン 400ml 献血キャンペーンです。皆様の献血は血液製剤を必要としている方の尊い命を救うことになります。若い世代の方にもぜひこの機会に献血の大切さを知っていただけたら嬉しいです。ご予約ご来場を心からお待ちしております。こちらは岡崎献血ルーム限定の企画です。岡崎献血ルームは名鉄東岡崎駅の南館の5階にあります。休日は水曜日、また年末年始はお休みになっています。例年ね、電話番号は0564521800、0564521800

定です。受付時間がまず全血献血、全血献血っていうのと、あと成分献血っていうね、貧血になりにくい献血があります。でこの全血献血が午前10時からスタートして午後1時までと、午後2時から午後5時45分まで。で、今回のこの献血キャンペーンは期間中の平日午後2時以降のご予約ということになります。そして成分献血は同じく午前10時から12時までと、それから午後2時から午後5時までです。成分献血の方が、1回採取した血液から成分だけ抜いて、で、それ以外のものを体に戻していくので、ちょっと時間がかかるんですよね。で、あと、確かね、体重の制限もあったはずなので、このあたりについては、自分の健康管理のためにも、ぜひ、年に1回ぐらいは、献血をおすすめします。まあ、年に1回じゃなくてもいいですけれども、半年に1回とかでもいいですけどね。ということで、今日は岡崎の話題を中心にお届けしました。笑顔狙い撃ちでした。

さてここでお知らせです。可燃ごみについて岡崎市指定ごみ袋以外の袋を使用できる臨時措置を行います。2026年6月1日から紹介されています。こちらは岡崎市の公式のホームページから、岡崎市指定ごみ袋の製造などを担う事業者に聞き取りを実施しましたところ、今言われてますナフサ不足による指定ごみ袋の製造量、また流通在庫量に大きな影響はなかったんですが、中東情勢による不安から指定ごみ袋の一時的な需要がさらに高まっています。可燃ごみ用指定ごみ袋が欠品する店舗が増加をしているということなんです。そうしたことからゴミ出しに関する市民の皆様の不安を解消する必要があると判断したことから、可燃ごみに限って可燃ごみ用の指定ごみ袋以外の袋も使用できる臨時措置を行っています。概要としましては、まず、期間が6月の2日火曜日から6月の30日火曜日まで、でただ6月下旬の市内の小売店の欠品状況によっては期間の延長も検討をしますので、今後の情報発信にご注意をお願いします。市販のゴミ袋は岡崎市指定のゴミ袋と比較して厚さが薄い場合がありますので、ゴミ出しの時には袋の破れですとかゴミの散乱に十分にご注意をお願いしますとした上で、全部でこれ4つあるんですけれども、まず1つ目、可燃ごみ用指定ごみ袋以外の袋を使用できる方、可燃ごみ用指定ごみ袋が入手できずお手元にもなく緊急を要する方、それからどんなものが使えるかといいますと、内容物が見える透明または半透明の袋で、乳白色や青色など色付き半透明なども対象ということです。20リットルから45リットルまでの大きさの袋で、お手元にある可燃ごみ用以外の岡崎市指定ごみ袋を使用しても構わないということです。可燃ごみ用指定ごみの袋以外の袋でのごみの出し方としては、まず可燃ごみと表示した上でごみを出しをしてくださいっていうのが前提なんですが、その方法としてゴミ袋に直接可燃ごみと目立つように直接書くですとか、あとはポリ袋に可燃ごみと

算した紙を貼る、こっちの方が確実かな、あの、まあ、場合にこれよると思いますけれどもね、という一応、きちんとこれが可燃ごみであるということが分かるようにして出してくださいということが言われてアナウンスされております。そして、可燃ごみ用指定ごみ袋の代わりに使用しないでくださいねっていう袋もあります。例えば他の自治体の指定のゴミ袋、あーこれも岡崎市じゃないけど指定のゴミ袋だよねっていうので、あのこれを使うっていうのはやめてくださいと。それから内容物が見えない黒色などの袋、これは NG ですということです。引き続き指定ゴミ袋の過度な購入は控えていただいて、必要としている方に指定ゴミ袋が行き渡るようご理解ご協力をいただいた上で、どうしても手に入らない方は今ご紹介した通り、透明または半透明乳白色色付きのものも OK なんですが、中身が見える20リットルから45リットルの大きさの、これあの指定ゴミ袋と同じぐらいのサイズということなので、20リットルから45リットルの大きさのゴミ袋に可燃ゴミときちんと分かるように書いて入れてくださいということです。このゴミに関するお問い合わせは環境部ゴミ対策課へお願いします。専用のフォームが岡崎市の公式ホームページにありますので、こちらに入力をしてお問い合わせをお願いします。さあ、そして岡崎市からはもう一つ、もう多分多くの方ご存知だと思うんですが、今年の7月1日水曜日から窓口の受付時間、それから電話での受付時間が変更になります。今現在は朝は8時30分から夕方は5時15分までですよね。これが午前9時から午後4時、午前9時から午後4時になります。この対象になりますのが、まず市役所の本庁舎と各支所、さらに保健所、また消防署を含む消防本部というふうになります。7月の1日からです。ただし119番通報は変更はありません。ぜひこちらは正しくご利用ください。その他の公共施設の利用時間は特には今のところ変更の情報は入っていません。こちらは7月の1日からです。合わせまして、市役所に行かなくてもできる手続きについて確認をします。まず電子申請、これはスマートフォンなどから申請が可能です。各種手続きは電子申請をぜひご活用ください。そして今コンビニエンスストアで各種の証明書が発行していただけるのはご存知ですよね。こちらにつきましては詳しく紹介されているので確認していきましょう。住民票、印鑑証明、戸籍の不評は取得ができます。ただこちらについてもマイナンバーカードなどが必要でありますのでね、このあたりについてはぜひあらかじめ岡崎市の公式ホームページなどで確認をした上でご利用いただければと思います。私もやったことありますけれども、本当に待ち時間ほぼなく、間違いなくで、コンビニ交付の方が比較的費用も安く済むものも確かあったはず。こちらについてはぜひ岡崎市の公式のホームページをご確認ください。以上、ここまでは岡崎市の公式ホームページからの情報をご紹介しました。お聞きの放送は

昼晩、この後午後1時までのライブオンエア。お相手は私、FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。

0: せるのはハッピースマイルアゲイン、生き物係の大ヒット曲です。メッセージたくさんありがとうございます。ぬかたのドローンやまほぴよさん、ぬかたのドローンやまほぴよです。みのりさんこんにちはといただきました。こんにちは。 CG がちょっと今どうもご機嫌斜めなのかな、止まってしまいましたけれども、このまま続けたいと思います。今日もバタバタしながらお便り書いております。みのりさんはいかがお過ごしでしょうか、笑いといただきましたね。急に音が止まったので若干の動揺はありますが元気です、ありがとうございます。さて今日のテーマ歯ブラシですが、我が家では色分けして間違えないように心がけております。家族が並んでいると自分のが分からなく、誰かどれかどれか分からなくなってしまうので、名前を書けばいいのでしょうか、そこまではやってません。あと歯ブラシではなくいわゆる糸ようじを頻繁に使って歯と歯の間の汚れを取るようにしてますよっていただきました、ありがとうございます。デンタルフロスいいですよね。糸ようじ、糸ようじですと多分プラスチックとかの樹脂とかのなんかこう何らかのこう装置があって、でそこの間のところにこうフロスがあるやつかな、あれ便利でいいですよね。あの巻き取り型の完全にあの糸だけのフロスもありますけれども、そっちじゃなくてナオピオさんの場合には、あーなるほど。私も両方持ってますけれども、やっぱりねこのいわゆる糸ようじって言われるもの便利ですよね、本当にね、ありがとうございます。そしてヨッシーさん、みのりさんこんにちはといただきました。ヨッシーさんこんにちは。昨日の雨台風は大変でしたね。ラジオを聞きの皆さん災害に遭われていないといいんですがっていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみに私は雨の中いつものように自転車で通勤しました。大丈夫ですか、風強かったですからね。雨の中の自転車は視界も悪くなりますし、何よりもスリップなどの恐れもありますので注意しないといけませんね。いやいやいや、こういう時ぐらいは自転車やめましょうよ、そっちですよ。テーマについてはまた後ほどご紹介をします。今日のテーマ、今日は歯ブラシをテーマにお送りしていますが、口腔ケアに使っているもう自分にとっては必需品というものがあれば何でもぜひ教えてください。お、20秒あるな。ヨシさん、あの固めのブラシが好きということでね、あとあの歯間ブラシですかね、年とともに歯の隙間のケアが必要になりますねっていただきました。もうこれはもうおっしゃる通りです。時刻は間もなく午前11時を刻みます。この後もぜひお付き合いを。
1: お気に入りの地酒を見つけませんか。飛騨高山酒蔵のんべえ祭り6月21日まで開催中。高山市内6つの酒蔵で試飲が楽しめ、酒蔵制覇で記念品をプレゼント。他にも素敵な商品が抽選で当たる。詳しくは飛騨高山酒蔵のんべえ祭りで検索。
2: ¿Cómo estás?
3: Feliz y votado

0: Ash Energinga.
1: 有精神。
2: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
3: 午前11時です。

午前11時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 笑顔、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。昼晩、今日木曜日のお相手は私、笑顔ナビゲーターの飯田実紀です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。さて、今日のテーマ、今日6月の4日から歯と口の健康習慣ということで、今日は歯ブラシをテーマにお送りしています。口に関するメッセージ、実はこちらは三河弁丸出しさんから先週届きましたメッセージ、ご紹介しましょう。みのり様こんばんはってね、これ夕方いただいていました、すみません、ありがとうございます。私の亡き母もみのりだったんです、ご縁ですねっていただきました。私、出勤するとアルコール検知器でのチェックを必ずします。先日、口臭予防にお口の中にシューシューするオーラルケアっていうんですか、更衣室でシューシューしたの。直後にアルコール検知器で息をふーってしたら画面が真っ赤かになり、アルコールを検知しました、アルコールを検知しましたって検知器が反応したわけ。俺は飲んでね、お口にシューシューしたオーラルケアが反応したんだって思いっきり言い訳しました。がアルコール反応が出た以上、即刻帰宅処分の制裁、部下たちに詫びて泣く泣く帰宅せざるを得ず、参ってよマジで、これは無実だっていただきました、ありがとうございます。なるほど、中にはね、そうしたものがあるんですね。これはアルコールに弱い方はまずいですね。私もそうですけれども、すぐに反応が出てしまいますし、あとはこういった検査に引っかかるっていうのはちょっと商品に問題ありかなと思いますけれども、オーラルケアのものの中にも多分アルコールが入ってないタイプのものがあるかと思いますので、っていう多分そういう相談でもないと思うんですけれどね、商品選びも気をつけないといけないですね。ありがとうございます。大変、これは本当にきちんとね、エチケットって思ってで購入した商品だけども、ちょっとこういうものもある、こういうこともあるっていう皆さんへの注意喚起にもなりますね。ぜひお互いに注意しましょう。ありがとうございます。今ね、それぞれの職場で特に、出勤してその社用車などを使って移動する、あるいは自家用車であっても仕事の中で車を使って移動するっていう場合には、このアルコールが検出されないかっていう検査はありますからね。ただあれ、反応したのを見たことがなかったんで、なるほど、真っ赤かになるんですね。で、アルコールを検知しましたっていう風に言うんだ、勉強になりました、ありがとうございます。たまに、あ、どうしよう、漬物食べてきたけど大丈夫かなっていう人はいましたけどね、検知されませんでしたけれども、そうですか。頭、あれはある程度きっと規定があるんですよね、血中濃度とか測るのかな、まあ、いずれにしましても三河弁丸出しさんは災難でしたね。もう生きた心地もしなかったことでしょう。いやいやいや、飲んでないしっていう、ね、本当に。また部下の方もね、いらっしゃったということなので、まあそういう時にね、部下の方々がもう大丈夫ですよつって、まあでもいつも忙しくされてるんで今日ぐらいは休んでくださいみたいな感じでね、効率よく送り出してくれていればいいんですけど、そうですか、ちょっとこれはね、そうか、そんなことがあるんですね、ありがとうございます。今日は歯ブラシを

テーマにお送りしています。歯ブラシの歴史を遡りますと、これ紀元前3500年頃にたどり着きました。すでに古代エジプトですとか古代バビロニアでその口腔ケアっていうのは行われていたそうです。この時には木の枝が使われていまして、歯の木って書いて歯木と呼ばれていたそうです。あ、俺は歯木ってあの日本であの訳した呼び方なんで違う言葉ですけれども、で今のように柄に毛を植えたっていうこの歯ブラシはですね、15世紀に誕生したもので、一番初めは中国だったそうです。で18世紀のイギリスで改良されて大量生産が進みまして、で世界中に広がっていったということなんですね。ちなみにアメリカのデュポン社がナイロンを発明して、それまで使われていました動物の毛、主にあの豚の毛だったそうですけれども、これをナイロン製の毛に変えたのが1938年のことだったそうです。歴史が深いっちゃ深いし、そうでもないっちゃそうでもないですけれども、でもそもそものスタートを言うと紀元前っていうのがね、やっぱりお口のケアっていうのはとても昔から大切だったんですね。日本ですと江戸時代、草用事というものがありました。これ江戸ですとか京都の町で販売されていたもので、仏教の修行とともに伝わったもの、あの元々は歯木、木の枝から作られたものがそのままフサヨウジっていう風にちょっとねおしゃれに改良されて庶民に普及していった。お土産にフサヨウジ買うなんてこともあったらしいです。で明治時代になりますとイギリスのものを真似るんですけれども、今度はですねクジラヨウジといって、クジラのヒゲを絵にして馬の毛を植えたものっていうのが作られたそうです。フサヨウジから今度クジラヨウジになりました。そして国産歯ブラシの誕生となるのが大正時代です。日本初となる本格的な商品、その名も万歳歯ブラシが発売されました。名前がいちいち面白いですよね。そして日本でもプラスチックとナイロンの時代になります。現在の主流がプラスチック製の毛とナイロンの毛の歯ブラシなんですけれども、これ、昭和26年頃から定着をしてきたということです。今ではね、もう本当にあのごく細い毛ですとか、あとは電動歯ブラシ、他にも用途や目的に合わせた様々な歯ブラシが使用されています。このあたりについて気になる方は、ライオンが歯の歴史が楽しく学べる歯の博物館っていうのをね作ってらっしゃって、また歯科医師会、日本歯科医師会の情報などもご覧いただきますと、より面白い歴史が垣間見えます。これを機会にぜひ見てみてはいかがでしょうか。へえなんて、あの歯磨き粉って今言いますけれども、いや粉じゃなくてペーストだったりね、ゲル状だったりしますけれども、あれもともと本当に粉だったそうですね。今あの粉のままの商品も販売をされていますけれども、あのかえってね余分なもんがいろいろ入ってないものなので、そっちの方がいいって言ってやっぱり固定のファンは多いらしいです。で最近またちょっとね人気になってるってことなんで、ぜひ歯磨き粉であの検索をしてみて、いろいろお好みのものを探してみるのもいいかもしれません。さてこの時間お腹が空いてきますよね。それでは今日もお届けしましょう、今日のお昼は何食べよ。

このコーナーは幸田町西流れのお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クック汁センターの提供でお送りします。まずはつくしの祭事記、緑陰西風。つくしの庭、木々の木陰が楽しめ、そして日越しの風が爽やかです。街中よりも3度から2度は涼しいつくしの庭園。日本では街中の木陰が減っています。

街中は夏の暑さ対策として木がたくさん植えられています。木陰が広がるほど気温が下がり、視覚的にも涼しさを感じます。日本は逆で街路樹の木、公園の木などを伐採して後日木を植えないこともあります。世界の都市で日本だけが街路樹が減っていき、また個人の住宅にも庭から駐車場に変わって緑が減っています。つくしの庭園の美しい景観は木々の緑と木陰によって2度から3度美しく、木陰を通った風が爽やかです。国道沿いとは思えない別世界。気候変動が加速し、そんな今だからこそ樹齢100年以上の庭木の持つ力をお楽しみください。そうした庭園の独立した離れの個室が祝い事ご接待に多く使われます。景色と料理を仲立ちとして会話が楽しめます。夏バテ防止には炭火和牛A5のステーキ、元気になれます。おすすめです。ここで6月27日開催の滝沢昇かがり火とつくし庭園歌謡ショーのご案内です。6月27日土曜日午後5時会場。お食事は季節の点心料理。そしてご出演は地元出身の歌手滝沢昇さんです。庭園での歌謡ショーは午後6時から午後7時から午後8時からと、それぞれ30分程度のステージを3回、お食事の開始時間は今から申し上げます3つの中からお選びいただき、ご予約をどうぞ。午後5時30分、午後6時30分、午後7時30分。歌謡ショーではつくしの庭園でかがり火を焚きながら歌手滝沢昇さんが甲冑姿で歌い上げます。お時間が許す限りどうぞお楽しみください。滝沢昇かがり火とつくし庭園歌謡ショーは会費税込み6500円です。ご予約はお電話で。電話番号は0564-626208、 0564-626208。50名様限定です。ご予約はどうぞお早めに。続いてつくしの営業時間です。庭園カフェは月曜日から金曜日までの午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外にも季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日。日本料理炭火英語和牛ステーキつくし、店主加藤光一。電話0564-626208、 0564-626208です。まずはつくしの祭事記をお届けしました。今日のお昼は何食べよ。代わって岡崎クックジルセンターの情報をお届けします。

人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜。岡崎クック汁センターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は三品、ご自宅職場で健康的なお弁当をどうぞ。日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円。配達サービスは

3食以上で。クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から。当日のご注文は午前9時30分までに。岡崎クックチルセンター、電話0564-511-1812、 0564-511-1812 へご連絡をお待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。岡崎カレーパンはお好きですか？日本食料新聞社主催の惣菜弁当グランプリ2024で奨励賞を受賞した岡崎クックチルセンター自慢のくるみの岡崎カレーパンは、背割りのコロネパンに具材はたっぷりの鶏ひき肉と大豆と野菜、カレーに八丁味噌が溶け込んだ優しい味の焼きカレーパン、こんがり焼けたマヨネーズとチーズが絶妙なバランスで大満足の美味しさです。タンパク質を発酵食品で免疫力アップ、だからお子さんから大人までみんなにおすすめです。お値段は税込みで1つ220円火曜日と金曜日50個限定販売です。日替わりくるみ弁当や冷凍惣菜を配達でご注文の方は同時のご注文がおすすめです。また販売日の火曜日金曜日にはくつろぎどころかまどくるみや暮らしの学校岡崎校でも お求めいただけます。どちらも JR 岡崎駅東口から歩いておよそ3分、無料駐車場もあります。すべてのお問い合わせは電話 0564-511-1812、 電話 0564-511-1812、 受付は平日午前8時から午後5時。Facebook や Instagram でも情報発信中。岡崎クックチルセンターで検索してください。今日のお昼は何食べよ。幸田町西長出のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

この時間は美味しい給食、市内の中学校の給食メニューをお届けします。子どもたちの今日の給食、どんなメニューなんでしょうか。お夕飯の献立作りのヒントにもお役立てください。さて、今日木曜日はフリーですので、今日4日の給食メニュー、全給食センターをご紹介しましょう。全部で4つあります。まずは金曜日にお送りしています東部学校給食センターの今日4日の給食は、ご飯、牛乳、さつま汁、岡山のデミカツ丼の具、キャベツソテー、ミニリンゴゼリー、今日デザート付きなんですね。今月の全国ご当地給食は岡山のデミカツ丼です。具とキャベツソテーをご飯にのせて岡山のデミカツ丼にして食べましょう。なるほど。

キャベツソテーをまずご飯にのせまして、その上にこのデミカツ丼の素具を入れる、上にのせるわけですね。デミカツ丼だけあって林ルーが使われてます。デミソース味のカツ丼なんですね。さつま汁は鶏肉、油揚げ、人参、ネギ、大根、ごぼうが入って具沢山です。一人前エネルギー821、タンパク質 29.4g 取ることができる給食です。続いて北部学校給食センター、今日4日はご飯、牛乳、麻婆豆腐、塩唐揚げ、茎わかめの中華炒め、こちらもごちそうですね。茎わかめの中華炒めには茎わかめのほか人参、ごま、そしてちりめんじゃこも入っているそうです。タンパク質は堂々の 37g、 一人前エネルギーは882です。続いて西部学校給食センター、今日4日はミルクロールパン、牛乳、ポークビーンズ、オムレツ、コールスローサラダ、コールスロードレッシング、こちらはキャベツ、きゅうり、とうもろこしをドレッシングで和えてあるんですね。一人前エネルギーは795、そしてタンパク質もたっぷり 35.2g。 そして続いて南部学校給食センター行きましょう。今日の学校給食、今日はですね、ご飯、牛乳、けんちん汁、サバの味噌煮、キャベツのカラフル和えだそうです。このキャベツのカラフル和えは何回かご紹介しましたけれども、野菜ふりかけがね使ってあるんですよね。ふりかけも結構ね、タンパク質だとかその他にもいろいろなミネラルだとかね、栄養が取れるものなので、なるほど、カラフルで子供たちも喜びそうですしね。一人前エネルギー760キロカロリー、タンパク質は 32.4g です。ということで、どの学校給食が皆さんは食べたくなりましたか？この時間は美味しい給食をお届けしました。

心のヒント。この時間は岡崎警察署からのお知らせです。令和6年11月1日自転車の酒気帯び運転および携帯電話使用等に新たに罰則が整備されました。自転車運転者講習の対象となる自転車危険行為にも追加されました。14歳以上の方が対象です。主な改正の内容は、まず新たな罰則の整備、自転車の酒気帯び運転およびこれを助長する行為、携帯電話の使用などの罰則が強化されています。さらにペダル付き原動機付き自転車のペダルだけでの走行が運転に該当することが明確化されました。いわゆるモペットをペダルだけを使って走行する行為は車両の本来の使い方となります。これは運転に該当することが明確化されました。次に今後2年以内に施行される改正道路交通法についてお知らせします。自転車の違反行為に交通反則切符、青切符が適用されることになります。この改正道路交通法は令和6年5月24日に公布されました。今後2年以内に施行されます。自転車の交通違反に対し交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用されます。これは16歳以上の方が対象で、反則金だけで点数制度の適用はありません。また車道で自動車自転車などの速報接触事故を防止するための規定が創設されます。車道における自動車等と自転車

車等、特定小型原動機付き自転車及び軽車両の速報接触を防止するため、新たな義務として、自動車等が自転車等の右側を通過する場合、両者の間に十分な間隔がない時の通行方法を規定します。自動車は自転車との間隔に応じた安全な速度で走行をします。自転車はできる限り道路の左側端に寄って走行をします。ルール、マナーを守って交通安全にご協力ください。安全安心のヒント。この時間は岡崎警察署からのお願いでした。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員元